strava prava, Karapaja. Ak zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko, Karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

Vidim dobro raspoloženje, Vlada. Ajme jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak, na 3-4.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

si lako noga, čista mezimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duži hram, lako je postalo. Neću ni da znam

0: kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć. Vogošć. Vogošć.
0: Ma tako, već 30 godina ljubav na prvo slušanje, evo 5 minuta do 11 sati, slušat ćemo se mi i u nastavku ovog 14. dana mjeseca jula 2026. godine od 12 sati na programu je naš popodnevni program, tako da ga nazovemo, kada će biti moj kolega tonmajstor Edhem Džuho, družit ćemo se zajedno, tamo ćemo u popodnevnim satima slušati i folk muziku, a evo 12 sati još nekoliko informacija, zanimljivosti, imamo mini koncert Sevdalinki, dakle jedna mala pauza od sat vremena kada slušate stranu muziku, a mi se ponovo čujemo od 12 sati. Moje ime je Samir Mujđić i bio sam vaš domaćin i ovoga jutra i sutra i naredne sedmice i narednih dana družimo se na talasima Radija Vogošća kao i svih ovih 30 godina. Dakle, od 12 sati nastavljamo ovo naše druženje. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: teatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Skating.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 15. jula. Pile Calibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Bientôt, Chaco, pour le mentais. Pjesama i pod sjajama Ružičast i Zvijezda i vi ste pisali. Pozdrav za vas u studiju režije. Može li pjesma od Šemse Suljakovića nešto veselo? Pristajem na sve, kaže Šemse Suljaković samo za vas. A ona sljedeća pjesma je samo malo. Pozdrav za vas u studiju režije. Ako može pjesma Sinana Sakića Spasit ću te od samoće. Spasit ću te od... Biće pjesma, glavno moja čije. Idemo da slušamo vaše muzičke želje. Broj telefona za vaše Viber poruke 062-045-118 ili za pozive direktno u programa 033-434-888. Šemsa Suljaković i pristajem na sve.

0: Bine, tot o sine în sac, ici piesma spas, șute, odă, samoce, 434, osam, la 602, 045, 118. Idemo malo do Bihamka, kažu iz Bihamka na putevima u Bosni i Hercegovini, saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gde se izvode sanacioni radovi, gde je saobraćajan regulisan privremenom signalizacijom. Povećana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno te da drže u stanju između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kao ove na romobilima. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, halo. Kako ste?
1: Dobro sam, hvala Bogu, kako si?
0: Alhamdulillah, Arapšuću. Po tisuću puta, što bi rekli. Pa nema unuta.
1: Aha, puno pozdrava Đuho za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća. A možeš li mi reći ko je voditelj jutro zbio?
0: Samir.
1: Pa nekako mi nijeko za njega.
0: Pa nešto mu je oko ga je, oteklo mu je oko, pa promirio mu se glas.
1: Pa se glas oduzeo. Boga mi rekao, koli je ovaj voditelj rekao.
0: Čudan mu je glas bio, skroz kako mu je oteklo.
1: Mislim, ne poznam stvarno.
0: A propuh ga je malo, na, što kažu, samo u Bosni propuh ubija.
1: Evo ovako pozdrav za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala.
1: A za mene ako može pjesma od Šekija Turkovića, Šaputanje.
0: Šaputanje?
1: Ja.
0: Pa naćemo. Naćemo Šaputanje.
1: Aj paži, prijatno i godan dan.
0: Hvala vama na pozivu, bit će Šaputanje, a prije Šaputanja ima Dragana Mirković, Luče moje, a pozdrav iz vrućog Bugojna, ako može Hakala i pjesma Ispijte po čašu, svi za ono što me ostavi. Mol vas, bez naglašavanja mog imena, dobro, nećemo naglašavati, samo veliki pozdrav za Bugojnu, bit će i ta Hakalna pjesma, idemo da slušamo Draganu Mirković i Luče moje.

0: pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bio je to Hakala i pjesma Šta ću kad je volimo. U nastavku programa slušat ćemo Halda Bešlića za U neveru, Lijepa a i pametna, zatim Osmana Hadžića Šta ću, ne, nije čudo što te volim, Ludo, ovo nam je napisao Mirza, Šerif Konjević, Nisam te ponizio, Nafija. Ide za vas muzičke želje, 44888, možeš uvijek, možete da zovete, tačno je 16 sat, 1 minuta i 45 sekundi. Hakala, nije Hakala, nego Hald Bešlić, ali prije Hald, idemo s pozvom. Halo?
2: Halo, selam, Đuho, veliki za tebe i za
1: ali, sve naše selam.
2: Slušalce. A može mene da ja se pevča, ne pitaj.
1: Ne pitaj?
2: Da.
1: Biće pjesma.
2: A pitaj ti u stvari.
1: Ma pitat ću ja, pitao ne pitao, pjesma će ići.
2: Hvala ti. Ajde, živi da bio.
1: Hvala vama na pozivu, prijatno. Znači, imamo 4 pjesma, nećemo slušati sve odjednom. Idemo redom da ih slušamo.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bio je to Šerif Konjević i pjesma Nisam te ponizio, ostao je Aca Pilović iz prošlog boka. U nastavku idemo, može li pjesma od Stoje Evropa, može bit će i ta pjesma. Znači, slušamo Acu Pevića, Ne pitaj, Stoju Evropu, i slušat ćemo još dosta dobre muzike. 16 sati i 15 minuta. Vi ako imate muzičku želju, pozovite nas na 033-434-888 ili nam pišite na 062-045-118. Aco Pejović, Ne pitaj.

dok slušamo Adalisu Požuru ljubavi, slušamo još i Januar, zatim ide Hadžibeg, pa poslije Hadžibega će biti dosta, dosta dobre muzike. Uživajte uz program Radija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvarno

0: Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

a dedo Atifi govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjaluk.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

džezve, dževđiri sani mirišu na jasmin, tvoji jorgani kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša. Danas kalajđije sunce kalajišu samo za tebe.